0: Radio Tromsø.
1: Ja, la oss dra ned, da.
2: To timer, og så...
3: Nei, ikke på menyen, da. Men nå sitter jeg her med en tempo 20K, liksom.
2: Hva er det du sier?
3: Mye kostet med min kjeler, sånn. 3500 kroner.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, baby. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, baby.

0: Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Paul Riese. Stakkars, nå synes jeg synd i han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på en annen. Du skal få et tips hos meg. Få en finmarking til å si fra for deg.
3: Det er krise!

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?